wuchini sabono ni awurate awo wuye na na sasu wo sore ya wo be kasa wo abraboni mo wo be kasa wo wajumani mo wo be kasa wo wariye mo amara jeshi.